0: روش باش و صبح و بخیر و خوشی بخوش بینی به بهیوی و روشن خوش به گهداری هجا و دلال صبح تا بخیر بسیدن روش تا خوش با
1: صبح تا جو همی گهداران بخیر و خوشی به دیانا
2: جاوا گل کتم خیل آقا گریده کچا دلال ورد لی من درمان بستدر

0: گهدارین ما امی کورتن و چو بویرین هری داویی لده وری بورا پاروه بکیم جو خواب شاندان خلک باجار قامش لوی تدست بی بکیم که دو هجمار که جو خلک باجار قامش لو درکتنا خواب شاندان که درکتنا مشه که دیده نرازی بونه خواد در باری بلند کرنا نرخی سو تمنیه و نباش بونه روش جیانی هر وحد و خواب شاندان هانی ده جی خوستن که باش بونه که تکه و نرخی سو تمنیه روش جیانی و ارزان بونه که تکه و کرنا کلو پلنوایی رو جانه.
1: هر و حال سرانسری سوریه خو پیشاندان گلری هینا بردوامن لباجار سوری دا خواست دکن که او نرخ سو تمنیه وره تعدیل کرن یان وره کیم کرن جالی حکومتا سوریه و پشتی که بریاد چند روژان نرخ نو هاتا را گهاندن جالی وان و او کسین که در کتبون بری خودان که ریان بگرن و آگر پیخن بریا دولابان را.
0: برز مظلوم عبدی شورمند سروکاتی سوریه راگهاند کو رایدارین پیوندیدار د دربار بویرا گرتیگاه کوبانی ده لیکولین که برفره دانه دست پیکرن هر وها داد یار کرن کو او انجام ویلو کولین هانی به تمامی ورنه پیشکش کرن.
1: وزیر پرورده سوریه محمد ترکو داد یار کردن گو هجمار او کسین متسرب جدبستانان لسوریه تی قدراندن به ملیون خوندکاری جبر اینی سدم یان انجامن ای آبوری و جواکی لکی لکان پیدا بونا دبستانان لهجمار جده وران. ترکو زیده کرکو او تخمین دکن گو هجمار خوندکاران لدبستانان سالا بی بکیجه 6 ملیونان.
0: وزارت روشن آور توری و بریا کاریست سوری داد یار کرن خلک هشیار کرن کولینیزی آوا چمی فراتی او در دور آوی دور بکوین هر وحاج او دورین کو آو دیده پلی وی یانجی بلزه هر وحاج هشیار کرن کو خلک دوی دریده دوری آو جهنی دوری سباحتی بچن هر وحا وزارت خلک هشیار کرن کو جی در دما در باس بونا آوا فراتی هاش خواه بین نیزی کی وان دوران نبین جین کو تیارات یانجی پیلین آوی تیده بلزه.
1: يعني يا الوحدة يا سوري دهرا قهان كوانا عقدك بعمر السومة رأم زكرياك ودنافا فياني رابلي زجي إيصال دو حطاني دوصالان.
0: هري داوي دي دوري اسباني دا إيرو أوي ريال مدريد دي لغال إلت شي بليزة دهندوري مباراة مرحلة ششان جي دوري اسباني دا هجاية قوتيني يا كوبوي ليستيقهان أوي ريال مدريد دي دو مركز عددوا دا براسید خو 12 نقطه یم بدس بخینه لپشت برشلونه کو برشلونه حطانینها او متصدره.

0: امي جي مجارة هري گرنگ دست بي بكد مجارة كو لسر زماني هر كسي لهر جهكي حاضرة لهر كومبونكي ديانا لهر جواتكي بتاني تي بحس كرن يعني دوان روجين داويدة بلندبونا نرخي مازوتي كو سعرا وينا قهاشتيا 17500 ليري سوري إجابة قمان اف بلندبونا هاني بتاني ناوي باندوري لسر خودين اوتومبيل و سياران بكنيا لسر تفقرا چونو هاتني باندورا وينا دكيش حطاني تفقرا جياني نيا روجانا ني پيدا كرنا وان كلوبرين ايروجي افيا بغشتي باندور السر هر تشتي ديكا
1: بيقو مان سيدان حربا جارك جاتيبت من دياوي هي جانر خلي بشكل كيني دوه درباري دا جيمي باري خوبنا باجاري ديركي لقل هفكاري خوام مال وعالي او اجمارا بيجن كارو شخل كي باجاري ديركي و وان نرخين بوها و پشتي كو نرخي سو تماني برند وي چاواي خل چاواتي كليه پيرت كن مال باس باعتا بخير با
0: مالوات
1: دنگیمت
2: که؟ روش باش صبح و همی گودارن رادیو آرتا بخیر با
0: صبح تجی بخیر با مالوا پشتی درکتنا وی بریارا بلندبونا نرخی سو تمنیه که خلکین دیری که خودین دکانان و پیشیان چاوا اف بریارا هانی پیشوازی کرن؟
2: راستی دنگی و نگل که زلال رخمن لی اجبر روشا سوی که پشتی بلندبونا نرخی سو تمنیه الباجر راستي روشا سوكي قلكي آلوزو كسد سوكي دا نماي يعني تو يك دچه سوكي هر صد مترا نيقو انسان كي بكيني چمكي خلق نماتي باجر جبر بازارا باجارة ديري كي بارا بهتر احتمادا ويلسر خلق قندانا يعني خلق قندا بارا بهتر بندن في بازاري اگر خلق قندانين بازار ناشغله و خلکی گنده بین سوتمنی لازمه و سوتمنی گرانه مازود گرانش بروی که راستی روشا سوکه روش گلکی خرابه چونکه او دکاندار دکان خود درونی حتی نیوه دکان خود گرن چار زبون ناچر رخواش بر و مازوده هشتیه که خلق ایدی حاطنه خواه یه باجر گلکی کم بگن دا مصروفه مازوت
1: کې مالوا وی بلندونه نرخ مازوت یعنی چا وا تاثیر لسر حرکت او غاستنی کړه ګرام بحث او سرویس ایو غاستنی بک نوبره ډیر کې او ګوندان او ګون یعنی دفرن بازارو کې نېزی کې وی بکن ته کلی جب مالوا هات قوت کړن شخو سیدان منی زیاده تر بحث روشا بلندبونا نرخ سوتمانی ال دیری که بکراو خلکه چاوا باندور الیشیانا واند که اف بلندبونا هانی مالفا بمریم مالفا جاره کدن ده بیشم اف بلندبونا و مازوتا هانی چی تأثیر لسر تفگره آفا گوستینی آحرکا نقل کر یعنی هگر از بحثا جوری سرافیزا بکم دل جگون دا حطانی دیری که و دفرین در دور آوی
2: باجر دیری که امبیژن گندوار باکوری باجر هنه یه باشوری باجر هنه یه باکوری باجر پیچکی نزدیکه ده یه باشوری باجر دغرا کوجراتا پیچکی دور بری یک سیاره که امبیژن تایبت خاص بین باجر و وگره 205000 حتی 300000 بود نها یک تایبت بین و زیلی 400000 و بسنش بلیده او ایجارا تنپیل گنده یه روزانه برای 40000 دستاندن چون و هاتن یعنی 20 وگر نها بویا 60000 یعنی 30 چون 30 وگر یعنی 4 مال که بین باجر و روزه و نزدیک 300000 بدن کریا سرفتنه او مثلا نقل بلکی دنبرا گراجا دیری که و قامشلو دا گراجا دیری که و گرگی لکه دا این تو بریار در نکتنه این بحابون چه نبویه لی نقبا گندوارا و باجر داشت بلگو سیاره سیاره تایبتن خاصن یه نقلا نقبا گنده و باجر دا نه یه گریدای گراجانه اول سرکیفا خواه بلندد کن بلندونا مازوط رحمیا بلند کرنش برویه که تفگره نقبا گنده و باشه ده گل کی سس بویه هم خلکه که سیاره عمومی تین سیاره خاص تین و یه سیاره خوشی تین هر سی رنگاجی تفگر گل کی کن بویه و گل کی باندور کر یه سر ده روشه
0: وکی دن مال والگوری شو پاندنا تروشا سوک چاوایی تی بلندبون که تی نرخی کلو پلان اگر ان بحثا موادن ای غیزائی بکن پشتی بلندبون نرخی سو تمنیه بیتر جی یعنی چن او مادین کو نرخی وان هاتی گو هرتن و بلندبونه
2: چه دکانه تو چیه بارا بهترین بجن دکانه غذائياتا يسماني افد كانت تو تشيش ترى دنگا رابرت كن بيجن تجارة دنگ رابر دجمر شاندنا انو قوتنا غراط ويب سعرني نوبن دا هاي وشي هبز مثلا فروتني دا خضرة يكسر بهابويا وق ديجي اجبلي دكاني غذائياتا وخضرة دكاني جلا وبلا وغراط ديجن او جيت بجن تجاري مجمره دنگ شاندنه انه جارا بيان بضاع بشينين وين اب سعرها كيف دبيهج نهاضه هين بزان جويك التعدل حمي سوكي بي نا نا بشك يي سوكي ان صنفك يي غرادا حمي رنگي غرادا جبر غرادة علاقه مش موجوده تنب كريا نقل زيد ابويا هاتناوي حتى في دي زيد ابويا جبر ويك حمي تشت سوكي دا بهاب هنا برنگ كيش رنگا
1: مال وقت بحثا هناك زاوية كر هناك عليا كر هكذا بحثا زاوية خود يه ورشاو وفكسي كوم مهناوان يعني قلي كي تعامل وان بمازوتي هاي افو كاري هسن وان إجا او جاوة تعاملي بفي بلندبونا نرخادكي يعني نخاسم يعني حمي كاري وان بمازوتي يه
2: سؤال نگدي من قل كي باش
1: خود یه ورشیان خود یه مهنیوان کو بهتری خو مازوت گله کی بکارتینن یعنی هگر بحث خو هگم بحث او کاری ای ورشا او حسنا بکن گش به مازوت یه او چاوا تعاملی بوی نرخی هانی رد کی چت اثیر الواکر یه
2: بلکی پرانیا وا وا چند روزا نما کارید که ام بجن مثلا فرنه نصف آل یعنی ایرو کنه کنه بجن آرد نینه بلکی علاقه مازوت به هب جبلی وا هنک اف جن جاریه هن جی پشت گله کاری وا گله مازوت وا او یان کاری خو به حال کنه یان کاری خو سکنه نه کار رو شو مازوت چوا شد باندور هر چی کریه بابونا مازوت د بازار هدا د هر رنگ جیان باندور کریه توش نان و خوارن و هر تشت بگیره حتی د معامل و مصانع و بعد هر تشت باندور کریه یان ای نرخه برشی دفروشه حضره بیجه دروشن سی روشن و یان سرنه نه در کفن یان مازوت و وگره یان جه خلکه یکسر تشت خواه بها کرنه آن کار ناکن اجلانده سی روشه که روشه بگی که ده يعني بقشتي باندور الحر تشتيهات يعني.
0: مالفا هجر أم بحثا جودكار وخدين آلياتي إزي راعي بكن لقندواري ديركي أو تشاوة تعاملي بيه بلنبونا هاني دكن
2: ما أز وقت تجربة خويا طيبت دو مش يك خدية ترفتوري راقوت مقو تعرض من راكا قو أزكار ناكا قو أزكار ناكا حتى سعرك نه در نکه به سعر اشکاله از کار نکه یعنی خودی یه ترکتور دو دو مجوا پرسی گوت نم نه کار نکن کار سکن آن نه کار نکن حتی یان نرخک نهج مازوت را در که یان تسعیرک نهج آجودنا عرضه را در که یعنی اواجی راستی مانع حال حیری نزنه کار بکن تسعیرا که نه تسعیرک نه چیکن پیش را سعر مازوت بنزله او جي باندورا السروا عطيكرين جي هر آلية دي زيادة درة چمكي تركتور و آليات زراعات و منطقة زراعية غالك باندور دو غالك مازوت خرزت
1: خلق ناخوزن كار بكن جبوكو باري خلق وكخو گران نكن جبركو آلين برپرس حطاني نهاولو هول داني نوان نزانم حطاني كي جار رده هنكو ولو سيستم كتخن وان نرخان دو و كرينا آلاوين جاني جلق سپاس جبوتا هفكاري ممال وعلي پايمنير راديو آرتا لديركي بمربو

0: بلي جهداري دماش خواش بر درنگ ماينا دواما دبستانان مالبات شاوا دكارن تعاملي بزاروكو خوندكارا ربكن حياكو او دوامو دبستان فبن زيدا ترأمي ناصبكن جيب سبوري اي پروردهي مع مستا يوسف احمد كو او نهاب مري الاستديو سبات بخير
1: سبات بخير سيدان سبات بخير ديانا سوا جهدارا بخير
0: خويا بو تبريام اكري
1: قلكي
2: سبات بخير بما مستا دبستان بابوني لي نحر دبستان لي إجا أفنا تنظيم ودرج ماينا كتي دوامي دبستاني راستيجي فعلا هناك مالبات هنا نما زانن تعاملي نبخور بكن ونبزارو كي خور بكن كامي چاوا بكن أو بخون زانن وي سيستما خوندني چاوا بو سيستما دوامي چاوا بي إجا مالبات چاوا دي كارب زارو كي خول بوار علي كارب دي تنظيم آوان دي يعني كو أو بمينن حرتم ديوم ورالي خوي بلند البند مدرسة بن حطا جاوا بي
1: صباح بخير اگو دار بخير براستي و خلق ادبم قي حاضر آمادن دبستاني ر وک هر سال ويدمي دوبري ويدمي خو حاضر دكن دي ايسا روش تايبت براستي روشا نديار دبستانا يعني تبقي تربيه جينا ديار نا سوجي خلقي اوايا بيتر حيا مدرسه ايسا روشاوي مثلا وبوناوي زماني بيويدان دبشن كتيناف هفده مثلا دمجيده ما مستهنش حردو آليا طبعا قش أنا بوي آليك لي دبستان فنبو بدرنجي كت دبستان أنا هين نديار روشا معلما أنا فرزك جرك هب حر هنك هرنجينا يعني فرزك إيش ما مستار هي بيتر اف نسوجي خلكي وشاقرتاي لي بي روشيك يعني أوجي جريداين فيك حياة بريكو بيك نب دبستان چونو هاتنا شاگرد آجوه و ندیار ب فالدورنا والدبستاننا باش شوباندنا باش دمشه دوام دست بيكري ليب گشتی هين نزلال راستي و کس نکار بر سوی بل يعني تي وگر ريوبریا دبستاني نزان تي وگر مجمع مي بيش نزان هين تشتن هنه دوی بین لسر کار دب و دمك نزيق دو خوياب ب لإيرو حالي حاضر نديار براستي نج ماموستار ونشاقرتار ونشخلكير
0: ماموستا بنيرينا تاوي مالبات في فترة هاني دباشكو بهي لأو خوندكار أو شاقرت بخينو وقر خوندنا خويا يعني اعتبار بك جير وقبي هنفدانا كي حطاني قدامي مدرسي دسبي بك
1: براستي هوايا نأف ونأف يعني نا دبستان وابويو خوندن هيك بخينة ونا فنبوي قام بهم فدان ولو حاضرية خو قرق كربن أو حاضرية خو ينكر بجي فيدا ميبك إجبر لسرو جا أم بيك مدرسة وابو إجبو مرو نكف عجلي أم خو زاري خو عمادبكن بيشي رادي دبستاني بلكي يعني آهسان روك لی سیستما روزانه چه شاگرد را واقعیند سهرش برده بستان و نبوده دخودد مینه چه برده بستان و نبوده سیستمک چه بدما حرو دوامی تهبه سیستما خوی و خوارنی و مالی و روتینا روزانه ام بیشم بجیتی لی آنا او تشتنه فکارن سروی کار بکنن و خطی خنجوی دنیا بوی پاییز دش بجوی هر سال مثلا دبستانی و ويب يعني ولو نامين لحاضريه ويتبي خندن خندن تنبك يعني ويتشوف خوين كتاب ويتشتنه بين مثلا دبهيزن دو وزير تربية قال لك تشتقوتن بمجالي دبستانة وما مستوى فلان لهين تشكي سر عرضي خوشك نديار فبندي فرزيني يكجي ما مستزاني بيشوش دبستاني اف دبستانه هان و بشاگرد بین دس بیکرن یعنی از آن ادرم دبستانی بری سه روزا بری دو روزا بیست شاگرد هاتن دو گیابون پنجی کی این شاگرد چی نه نوی بین وی درباس بن لیب پیچکی وی دمی بخو یعنی وی پیچک خربطه بام راس بم خور لی دوی هول بدن دیو بافجی زاری خو مثلا افخوا حیانی رو مثلا خود و کافینی بناج آناد و گرکش بری آناد چار سر بکن و تشجیع بکن سر مسلا چونه و خوندن ببه و گافتین آویتن فتشتی لسر خو آماده بن و تشتی سر دبستانی دبستان آماده بی و حاضر بی شاگردار لی دمین مجاری ما موستا و فرزاوان و جیگ لی کار بکن او هین جگل کار ندیار بندی فرزینی
2: هم تقال سهري وخويكر يعني خاصة أنها قرأت بحزبك مش بوه في كاسي سيباية مراهق مع البعض شاوات كارت تعاملي بوارة بكي دي درباري السهري دا وراشتنا تليفوني حاني بيشافي چاوا دکار یعنی هگر وبچی اسلوبی و قانع بک یعنی تبه و مالبات جواره بیجو به خوند کار بیجن هم سیستمی که سیس متخن سیستم ها دبستان الی هند دبستان تو نه
1: بی
2: چاوا و
1: راستی وقت ما گو آماده های یعنی افزارو آماده بینش بود دبستانی چلو زی آماده بیم جانا دزی وی سهران دن آگه هاوینی متکر حتی دیو باف دوی کیم بکن جوشید غیر شف دریش دبه و جانا دی آماده بین مثلا خوی آ سرکه او بجیبه تفگ آدنی روشی زارو کرابون نرو دبستانی می بیشن برهین وقت بی نبری کوپیک لیلور امنکارم فرد بگلن سر بیتر انو بویدم بیتر انو وای دست پیوکی بیتر انو هنگا دست پیکریه جبو گه روک دو دوی سی هفتی که حیا افشاگرده تیکه و سیستما خوانه تیکه و سیستما خوارنانه جبر اوی شف شیار دمین گل کیو برود خودی ام بیجن تاشتی تن هر دبستانی دوی تاشتی بخو دوی پشکی زورا بخو حاضر بک و هنو هنو ویچه بدرنگی کت ایصال زحمتی پرن لی بی داوی دمشی یعنی روش چیتر بینشالله
0: هیوی او ماموسته ایجا هگر دوام هاتو دست پیکر مالبات چاوا دکاره آلیکاریا وان خوندکاران بکه وان شاگردان جبر گولو وک ساربونه که لجموان چاو چی بوی چاوا دکارو وان وگر وی جوی ای خوندنی بی گوان تیخن بین دخته که یان ستریسه که ده
1: راستیف بهنا فرجیرد و یعنی عجله جیرنا به نولت جروشا اولد وانتیخ بین ستریسا دوام و خوندن و بخوین دوی وقت به گاف بگاف دبستان پیشی و بین روش اول حتا وی نبری کوپیک بوی نمنظم بوی نه دوامی رسمی ام بیشن گش بلکی بهاور نارن دیم هول بدن وقت دیو باوا دست پیکر و دیار بو هر یک جی تواصلای هی بماموستار بری و بریاد بستانار هر یک دست پیکر و زاری خوبیشینه بید ویوان آماده و حاضر به او پیر ماموسته رولک پرمزن ویده بلیزن گواند جوی دبستانی خن زاروک جیبین ببینن نو درسنه تشتکلوان ناره نوالا درم به دروا نو بفکرن سبه ام نارن جبر تشتن هیدی هیدی به هفرگش آلی کار بنگ دبستان ریکا خوندنی دست پیبخه و دست پیبخه و چه کاری هی بلکی پیشی گه ام بی رو برو نمنظم بی بس دست پیک رو پیو ری خویاد بی یعنی یک گاوی خوی جا کارل گوروی و اگه شاگرد چو دبستانی ماموست درباسی رفی خوابو برنامه جه دبستانی هبوی چه بیدان و چه نیدان کینگایی چلوی چاوی افتفاصیلن یعنی هفتی که ادگش صافید
2: بله. ایتانی حرتش آماده ام له بندنه کد بستان و بن گلکس باس جبوتا ماموسته یوسف سپاری پرورده یه ساعت تو خوش.
1: گلکس باس شوار.

ناوان دا راديو ارتا اف ام اوج باجار كوباني جارك دينام بوارانه صباح بخير همو قهدارين ما شوبينارين ما هيجا و دلال ايروش خاصي شما خلق كنيج برنامه روش باش كوباني استير افكار ما بقادر سا كنترول بوارانه به خلق دي هيجا كامرون هي بوجن لسر لفو تفقر خلق ما پشتي ابو ياري كل كوباني قومين ویارن غمگین بود به گمان یعنی تبلیغ هیچ کات چیکرن در انجام خب پیشاندانی که به شرف درکتی او به خارجی بیارن غمگین آنی هاتن چه لزیندان کوبانه چه ایریشا لسر نواند اصایش سترن بیلن اصایش لسر اندام و کارمندن اصایش آگر بردان سوتمنی اصایش اره برسنی روژ کارش بو باندور وی تشتیش که لسد درونی خلکه لسد نفسی خلکه هی یعنی ماین خلکه لوی داره نتوی واته که تمنتی که هر کسی که باخا خود گریدایی بوش کومانی نچو لسر آخا خم ما او به زمان خوی زکماکی زارو که خوشان پرورده و دبستانان نتوی واته دبی که تمنتی که دبه که ماین خلوه داره پشمان ببه لیوا حاله که درونی یعنی روشه که درونی نینی در کت میدانه لسر خلقه ما هموالاتی و نشته جیهن کل کومانه نه براستنی لکلک ویجی بریار حکمات سوریه یادم که یا بلند کرنا نرخین سوت منیه یا مازوته اواج باندوره که لسر لفو تبگر سوکه یا خلقه کرنو فروتانه کلو پل که بخور با کرن هرچندی که مازود بها دبه لکلک وی کلو پل جی بها دبن چون هاتم بها دبه پیدیوین سرکه یه جیانه گشکی بها دبن یعنی خلق نچاره نرخین سوتمنیه نرخین سوتمنیه سنگفورانه جیان جی یا سو مالیه یعنی از پرانش کر بینم که از وی موضوع تا ببین نرخی بکرم رات به من تیرید که موچه خلکه تیرید کن یعنی میلون کات نکانه خوابی بگینه دی بیستانه حرکه فلج بی براستدین فلج بی یعنی تیدون نکانه ماکینان سوار بی بی گمان که تا ماکینا خواه داگرد دبی که دو دیره بنزین خواه

0: مال پاش خستن جبر و شک آورته در کت میدان امر گوری و هم که مجبورم پار و بکنم خلک مرا تنها دست کی دایه در روش خلک مج نزدیک داد شو پیدا.
1: آره
0: سر. اوه ایشی کل کمان چی وی ایشا که گلم پریه حرک آره دومان دومان جیجا کی رابو لیجان لحدره چی بو هر کس پیدیشه بیگمان او تمند کنی کمگی به هفته گرده اینه که الجیران تمت نی بر حتی آرام بی نی کیف خوش بی عجیب تر را ملول دبم عجیب تر را بیجیان دبم اره والله همگی به هفته گرده اینه لسر وی آخا خونه هاتی بینی خونه اج بی آخا بطه بخونه هاتی استانده نف خانم شیخ او آخا بخونه
1: هاتی
0: بخونه
1: نبس خونه هاتی ریزگار کرنه
0: اره
1: خونه یعنی
0: راست
1: یعنی تدی فاجعه
0: اری راست
1: تشتو کوبانی ده یعنی
0: فاجعه که معصابی بود اری یعنی اری با فاجعه کو چی بود با صدمی کو حطنا امتدان استیعاب ناکنه یعنی باندورا ویل سلو و تفگر خلکی لسر نفسی خلکی تشتو ده نرخینی اشتو بود
1: والله استاجبر کو تدی دریان حیداد بود هم هیلو دا کتن سوقی یعنی روش ملت و تمامی نه آرامه یعنی یعنی روش که هند حزنه ده هند صدمه ده یعنی و حدثاش چطور چی بود چرا گیشته وی مجاره یعنی کشتن تیدا چی بود شهید تیدا چی بود یعنی تنه هم در کتن پیشگری های که رحمتی سیبان کرد شهید سیبان کرد و گیشته وی مجاره یعنی ام نزن یعنی استوعاب نابه منطقه استوعاب نابه انو گشته وی مجاره و وادعا گشته حبسه گشته آسای شیخ آخینه گشته تخریب چی بگی یعنی منطقه صدمه ده
0: صدمه ده راسته یعنی خلد ها دو چو با و
1: رحمه خادر شهید آن به رحمه خادر شهید آن به انشالا برین دور مجی گیبس تیرو سلامت را بند نیو مالفا اون منطقه تهدی اب کس نبا قلتی کف نمودعی اسباب فهم بکن نتایجه و بنیرن و زلالی به رنگ که شفاف را وانه ملت کن سروی مجاره بسکنن سروی ودعی بسکنن یعنی راستی اوک بو یعنی حدثه که یعنی دنه بیش یا نیوی کوبانی دنه گیا برا بی یعنی جید ای تشتل کوبانی چید به حساب که دنه عالم گی پیدا حسه یعنی بود رنگی هانی کو به داکت نو او کسی هانه که هات نهنده رو بان کرن الله خو اکبر و ملت راب کرن و ترساندن هیشتن کو او کسی حفظه دا چونه ویدر که او دنگانا به هیستن یعنی دنگ ده یعنی دنگ تلور شوره ده که سوت تا دگه مشتنوره او کمیه هانه مکینه که کت نهدر و اصحافی خستن و اره نوته یعنی و گی نگرک بود یعنی هم نددی الله اکبر منطقه مسلمانه سدی نود پینجه خواه مسلمانه یعنی بس بنوی نیوی الله اکبر دا هم ترسیانه زاری ترسیانه هم کسی که هم پی راب یعنی و احداث که سر سوری بشکل عام رابو هم پی پر ایشیان یعنی دبی الله اکبر ما شر جیده که دبی الله اکبر زاری ما دست ما دگره دبی الله اکبر مکنه ما دست ما دگره ارزاق ما دست ما دگره یعنی هون چرا به وی استفزازی هون تینه منطقه کردی یعنی واره بنیره حالا کسی که نمی ناکد کوبانی دوه کسی که مثلا روجی ناکده کوبانی دوه کسی که خیره ناکد کوبانی دوه گیه گی دکنم یعنی گی مسلمانه یعنی تو چرا به وی طریقه ما استفزاز بکی یعنی نظام صدمه که پر یعنی از چه بیجم باشه چه بیجم یعنی از نکنم عبر بکم نکنم عبر بکم وی پشتی هم پیدا عیش بون تعبیر آخواد نه یعنی هم رجاد که نجا حکمات همهش کسی دارا میل ویدر که جنرال مظلوم عبدی نهادی مستشاره یعنی ام مستشار مریات یعنی او یا کانل سر و مدعی کی بسکنه زلالی حلب کی زلالی چه بگه
0: تبیس شهیدان شیخ تبیس بلکی یعنی برز شورمند سر و کمال سوری مظلوم عبدي هاتا فيدري وكل حطنا البرجي أنا ظنم لي بس دروجان فيدري
1: حطنا البرجي
0: أري أو برز إلهام أحمدي كل فيدري جيفيني سق بالسق جيفين شيت كان كوميتاك أباك كجبول لي برسين دهاري أري
1: بس تهون صافي سب متوي في أبا كري أنت من يتكلم بالزلالي بالشغلان بالدمير بالشغلان جبر كوفا بيرين هما كوفانيا جيا زرینا سوری گوش کیا ہے سوری ہم سوری کے اندر در مستبنا سوری کے دیموکراتی در مستبنا ہم بیس خواہ مدریجہ منات قیدین کری مدریجہ خلق خوی عرب کری خلق خوی مسیحی کری خلق خوی چپ توائف سوری دا ہے رنگ کی کاش به هفرا بسکنن یعنی منطقه جره حرب که اهلی نکن منطقه جره نزاع که اهلی نکن برای سلم الاهلی در منطقه دا عیش ببه تدی بری به او داخلی بابا
0: نوردین بابا
1: او مقل داخلی آره یعنی سر سلم الاهلی شور کرد ام تمنید که سلم الاهلی جه مونده دست بی بکن یعنی اونا وعی بکن تحریده یعنی کس نکل جه مون مناطقه وانه که تحریده بکن وان محاسبه بکن وان بگرن یعنی عقوبا که یعنی سارم حقی مونده چیه بکن او کسی هانه که تحریده دکه تحریده وی فیسفوسای منطقه دهف را عیش دبه کرد و عرب و مسیح و عرب و مسیح و او دیب هف را عیش دبه اب تمنید کن وی نسیجه هف نخینن یعنی وا دیلینه که وا فتنه که او دکن سر تواصل اجتماعی او سر ایزاانه دکن سر درنه دکن وانه کسی هانه که بلبله چید کن تبله هفی چید کن و وانه محاسبه ببن و حسابه که سارم يعني وصل من الأهلي برد منطقة ده شيء ب مثلاً نها مصاهرة ما بين كرد وعرب عنده يعني قال خار زينة يعني منطقة برد جهر في مستنقعين ناكن يعني كسنا بوخلتي كبنا دو كبنا شعراء بسرفي وادعي بساكنة كعشائرين كأحزابين كإدارانا كحكماتا من سوريا يعني يشهج ملات بحسن
0: نه گوره یعنی اون وقلک چالاکی چه کرن اره ما شیخ وقلک چالاکی چه کرن درد کتن
1: هر جمعه ملتی می فوق آنه
0: یعنی چالاکی لازمه برنگی که چطونه بن یعنی مریش تو خود تعبیر بکید
1: شاید یعنی من چالاکی چه کرن من رنگی رسمی هم دچون جمع اداره که من به پاریز اداره که من او دکه بشکل که عشوائی در نکن یعنی با کسی در کتی هم نظام کنه یعنی هم در دکتن یعنی هم چول نه یه چولکو که دو سسیان هم در کتن منطقه دا هنگی زانن یعنی دهان چولکی چی کرنه جبره داجی دگونه نظام البعث داجی لحلب جیمه چی کرنه لکوبانی جیمه چی کرنه برنگه که یعنی دیموکراتیک و تر ریسال خواب به عالم گینی نه برنگه که تخریبه یعنی درد کوی تخریبه هی رو آسایشه چرت عسکریه مروره کره باجاری ته تر رادوی لیدخینی کفرا لیدخینی یعنی نت جده هی رو دوائر حکومی دوائر منطقه نه منطقه نه
0: پرسا که خلقی مدکه و پرسا هانه جی غمگنیه که بی برسفه جی یعنی چه ما امنزانون هر کس بجه وای درد کردن کی نه کی پشوانده امنزانن چه ما با مطنه بار برای که ملتی ما درد کرده سر مجمع بلاد کرده مشکم هی فلان ساعته و آرمان جا مشه وایش بو فلان تشتیه برنگی که حضاری برنگزه چه ما یک که باند بی امنزان رو کی نه چه تو مجا عزمین داده
1: که کستیر یعنی وان ها منطقه سر هفه بو مجاره تدی مجاره که اندیماجه چی بو حکمات گی بو یک کس نه نخوزن و استقرارات چی بو کس نه برای استفاده دوی فوده برای داده دین خوزن منطقه جر روی فوده کن دیسا او استفاده پای تجار نحروب هنه استفاده دبینن پاش وی و مشاکل خلق دبند منطقه دا گی بو نه کینگه یعنی
0: خلقی من نصیحات و خلقی من نوی که در کنت دی زارو که منه زارو که من خل لازمه چه شرط زارو که خواهی بکنه زارو که وی خواهی ماتورم که درد کنه اصایش عاجز دکن هیز اولکاری عاجز دکن هیز هات عاجز دکن یعنی همه عاجز دکن و موقع کاری که خانه که خواه بندی وانده نه یعنی
1: نه بس امتمنی دکن وعی که مجتمعی می خلکی می کوبانی یعنی هیرو تزاری خواه را بیجی تلکری
0: راست
1: تا دل کی کی در کی مایت هیرو نوتی یعنی مزن من ها باب من چی رحمت اون زانن مزن من ها برای که من استاد برکل حمیه یعنی از عمری من بی 45 ساله و از که آجمال در کم هر مسر نساقه که از خبر دادمه که ادبیم استاز اچوم مزنی خواه را از آیله را مثلا که آیله من را نار ادبیم اچوم ابزاری خود چک را دویم اچوم ادرکه نه ورگونه هیرو وزاری که بلمزن رابی داره درد کوه میدورم شار عید کوه تمام لکوری تا حیانا کره متا داری مظاهره تا درد کوی دلکوری منطقه جر فوق دیده کنه یعنی هاج زاری خواه هبن یعنی دهانی بنه ام شکل که از حوال خواه ریبر ام چونه شهید لگه ام ود گردن یعنی چار پیش بلمز وگر ری دا کفریان دکنه و ارینا ریبر گونه باوه من تا هینه ج میغزل تی یعنی, یعنی الفاظ تی تا کفریان دکی چیه گوت نوز دکی از کیمه تا مرا شورید که یعنی زاری ها که بلمزه یعنی چه تربیه گرتی انا زارم یعنی تا منید که زاری که مثلا که یک جی یکی را گری ها برا زانو به زاری خواب که را بگره چه سلوکه خواهد چه اوه خواهد یعنی برا هاج زاری خواهد یعنی دهانی از میوانداری همچونه کنه تا دی شهید حفظه کنه ملتی مای خراب کرده هم بگریان میوانداری المکتلی جم دوسته که خارو نشن سرشاره چل و حیشتار نویدو جی مبلا کرسر گروبی مای شیخ گروبی مجی تقریبا کمانگی ببینه یعنی میتور نه میسابقه یا سید ام حیا ما قحوه وخار او میتورانو سه جاران میسابقه ده چل و حیشتار را درد کون و آخر دنه که پیشی راد کنو دارن یعنی وزاریا ایزاجیا که تددی و منطقه اوجی او شارعه فره یه لید که شارعه هندر مال دا مالان دا شارعه می تنگ هندر کوبانی دا او درد که و شاکمانه بد کنو عشقان دارن یعنی راد اکل جوار را هبه
0: راد اچی یعنی مسهی لک ما مسه شیخ
1: یعنی وعی جی هبه استاز استر وعی جی هبه وای جهابه خودی با میتور کجوان را دکره اکید با و برای میتور اکید دکره کاره متفا شادمانه چرا بدی که یعنی تا چرا به ازعاجی چیه دکید هر اپی که هر شغل خواه واره
0: درسته
1: هر کار خواه بکه واره تش گنده تایی ساتلک ماسکه بفروشه هر کار خواه بکه مثلا وگره یعنی نه دایی تا ازعاجی به ملت گیدی یعنی مثل وقت دا کوی پیشی میتور را کی یعنی به جای مج ملتی می کو باریف شکل
0: زاری خواه زب بکن
1: حکمات من را زاری خواه زب بکن یعنی حکمات تنه نکانه یعنی تین هنک بر آسایش بر مرور پیشی راد کن هن میتور ددنه که پیشی راد کن داره ایکی شو بیده کره کو بانی یعنی سبا بگره که بیشه تکره مگرد یعنی تهاجه کری خواهد که هی کد چل پیشوی کرد یعنی به جا که مجملتی می کوبانی هیب شکل اکی
0: اون پیرانه شیخ خازم بپرسه بکم شیخ اون پیرانه که انو بریارک در که بهش ترافیک موتوران منع بکی
1: نها از پیرانه و نه پیرانه یعنی از هین مکه و شورا بکرا یعنی حکمات کانه منع بکه میتوران گیشکی منع بکه باشه ای میتور نهندر بس هیرو گنه یعنی کس نهج دور داتین وسایل نقل ایدنگی بها بی میتوره پی حاجت خواه احتیاجات خواه کمل دکن یعنی معنی با چند آرودانا منع قرار که آنی جیوار استاندن نجده بس امتمنی دکن او کسی هانه وی کاری دکن آشکره بیلب دبن وان بگرن عقوبه بکن حفظی کن و غرام جی بدن میتوری وی جی مصادره بکن او کسی هانه که شاتمان وکرنه و به وی سرعته وی همه جی گی ناس دبن برا توسیق بکن بران کسی به وی سرعته داره توسیق کمی راته تشکی ناخوازه وی وی وی شخصای وی شخصای وی عقوبا که را دخبیدن معنی درس وی ای بیر را نه انو مثلا منطقه میتورا منع بکن حکمات کانه بس امتبانید که ارگان نکه بس وی کسی هانه که بلمز زاری چون داجون میتوران ددنه دست فون وانا عقوبا که سارم ببن او کسی هانه ایزاجی چیه دکن
0: نه جاکی که وی سعر مازوت جی بلند دو دوی روشی همه آور تدا یعنی برای اینکه که جنونی برای اینکه یعنی حرکل سوقی چون آتن کرنو فروتن هیتن نه سکنیه چوب خراب ها کن چوب خراب تشتک بخراب ها بون کلو پل با ها بون
1: استاد لعزیز دادی که بانه بود رو ام دتو سيرو ام خدني يعني بشكل عام قيدو عدو ادرابو
0: اري راست
1: يعني وين هو تبني ام بو مراحل وني رو ابتر در باس بنا كوباني در باس في منطقه در باس في كو مزود بها ده مواد غذائي بيش كي بيدا متعلقه كي بها بده يعني روك ده سيو المنطقه بيله بك معاش بمينه او معاش مثلا مواد غذایی که گی بها ببنه موضوع تهی رو بها کرد سبا نا بها ببنه سبا کسکایی بها ببنه سبا یعنی پرتش بها ببنه یعنی بحث منطقه هینه درکت انتعاش بو که اعمار چه ببنه یعنی او موادانه که گی بها ببنه یعنی سادی نود پینج تشت که گی بها ببنه تنه دمینه اجرت فقاره عامل یعنی عامل هی رو به شغل سبه حیا ایوار نیو عردان دار یومی خواه به صد هزاری است و پیش ما زوستان ته یعنی زوستان ته ده کوزک مازو ده شویتینی ده کوزک ده کوزک خیلی چند لترن ده لترن ده لترن ما ده هیرو هفتون هفتون نیوان صد هفته پیش هزاره یعنی هیرو یومی من صد هزاره از که ده لتر مازو ده شویتینی
0: یومی ده کوزک اک مازو بکنه بینه نیو کوزک اک مازو
1: بکنه نکنه بینه از که چه بخومه چه بزاری خواده من حوشه منه کریه زاری منه برچینه از که چه بکنه یعنی اتمنید که وزارت همه سوری لسر به مسئله بسکنه یعنی منطقه همه سوری هنه انتعاش دو به اینه چه دو به یعنی تا مباشر تا تنه یعنی مازوت هی تا قرکه مازوت هی دگری باها دکیقه تا ملت نا فکری تا فقیر و فقاران نا فکری یعنی چه قاسم مادن متعلقه به مازوت هی یعنی تا دو به وزیر همه بتروله مثلا وزیر می محروقاتان طاقه یعنی سر به مسئله ده سکنی تدبه اموزوتش در واتینه تمام در واتینی تیدا بخسر مواد نیخواده تیدا بخسر به ماده یعنی ماده نها موزوت بنزین
0: اشخواه امل پیشا زوستانه
1: که زوستانه که زوستانه که باشه رمید وی حالی فا منطقه سرمه خواه پره زوستانه پیش می دریجه یعنی حالا بخصوین مگور روی ده لتر با مالک استهلاک خواه حالا مهی بخصوین چی جا رات وی که وی دگه وی 3-4 میلیون کت موزوت تنه مهی بشویتینی
0: درست.
1: یعنی قیوم حالا فروی راتوی عیشت به قیزار خوی چکنه شیره حفاد هی یعنی استاز
0: نا از که بزده پرسه بکنه نا به اعتبار دمن مجالی تدجیه نا نا تشتی کوند فروشن کلو پلی کتین فروتن مواد الغذایی گیش کیف سعرا بره لیب سعرا که خون ندر کتی میدانه
1: استاز نا هیرو چارشی وو نا هین ملت یعنی گداری ده که نه که اجور بها ببنه اجور بها ببنه سبا که اجور نقل منطقه من معامله تیده هنه نه مسانع تیده هنه یعنی تنه اجرت عاملی بسیطه و تنه او موظفینه ما کبانگی موظفه یعنی نه قاپی ها که مستر دخلکه نه معاملکه یعنی اقل اشی قاپی ها مینه ما بینه موتر که وکری با تجارت ها با منطقه بیند حسی ها معامله ما هبانه مسانع هبانه بیند حسیان و غلاهی بس منطقه می مریه مریه هر چورالی میگرد بینم که به دیس آورگو هم بیجنه یعنی هیرو هم چوالا قهوه استین من از که مثلا نا برای 5 دلار کری خوابو که نا بکه 7 دلاره مثلا بجوز بکه 10 دلار کریوه که تو متیکی انتکه یا جرار خیطه که ببه یا تکه بها بکی کسکو یا که مثلا ممکنه کسکوی مثلا حلب داته ساحل داته فواکه ته کچته مثلا 4-5 دلار ته که تو متیکی هم تل تک چبه سره که چبه سر کنه که چبه سر ارزو خانه یعنی که چبه سر ارزو خانه و ارز خواهی رو بها ببه یعنی امتمنید که کسی وی تصحیرات درخص مراجعه مواطنی خوابه که مراجعه منطقه بکه یعنی تو وی هی رو بی بیراس درد خینی یعنی مدوه والله شعب مر والله شعب مر مر یعنی او کسی وی او دردخین قرارتن یعنی تماد نیخواه بحثه حالا تا چه کری حیانها تا چه خدمات شما را کری تا چه کار کری تا دوار خواست سال با مثلا سال کتشه که چند سال نظام چه خواسته که حکم مات امت تشکیل بوی حتی چه تش قدم کرد جمعاتن را چه تسهیلات ها چی کرد
0: است. از گلی که سپاس کن براستن
1: یعنی جارا چندان موضوع به ها دوه
0: اره مهمه به ها دوه
1: یعنی با مادا که اساسی استاز
0: اره اره راست از گله کی سپاس کم شه ساعت تا خوش یعنی و تشتی تو بیجی تشتی خلکی گیلی
1: رست أتمنى إذا كنت شورا من التواليجي ملاتي ما يكوبوني يعني بري واعية أتمنى إذا كان جورا كدين شورا من التوالية برا زوري خاتم بكن زوري خواه واعي بكن حاجة زوري خواه بن سواء ميتور بن سواء أن استفزاز بيج قوة الأمن داخلي را بأسيش مرا استفزاز واني ناكم منطقة جارة حربي ناكم منطقة جارة السلم الأهلي ناي يعني برا بالسلم الأهلي بن جرى فوضى ناكن يعني رجاك مجوان هي يعني برا بعقلاني بشغلون ورجاك ماجي ج ج ج مازن مي كلوباني دا أو جي برا رأي خابدن ج أحزاب مي كلوباني أو جي برا رأي خابدن بملات رأي كار بن إيش ملاتي خابن يعني ما نوعي بكن يعني هي بتحد أظن ده بوزا بيس حزب كوباني ده هنا بسادان حزب السوري هنا يعني برا دركة بنوعي كي بملادن يعني يعني منطقة دار كوريسا كي ناكن هو عشائر ما ملاتي ما إيه مزن إيه روسبي يعني حد كسا يكون عبر صفحات خواه مثلا جوين خواه ده مالبات ده رونش کاندن خواه عشائری ده مناسبه خواه ده برا ملاتي خواه وعي بكه يعني دست به که مدا دست بیده به یعنی یعنی ملت دا دست بیده به هیرو از دواید نیفزاری خاکم نیف مالبات خاکم نیف عشیر خاکم یعنی دست مدا دست بیده به تکانی دفا که ده تکوبانی گیل خواب تکانی دفا که ده کوبانی گیل
0: راست گلی که سپاس تکم سپاس تشتی که چوی و امبیژن وین کردن وین سر نوال ملاسف راست هر بیشتر را باوی سیامد ما مستحسین ما مصطفی بکر باوی برو سلاو رزداری دی بیشتر را اوش میبانه تایی هیجارا واره و ام تعزیات دکن تا هر هبی ما مصطفی سلاو رزداری جبوتا اون کساتنا خودی باندورم براستین جوا که دستیر که گشن دا آسیمان مدا ساعت و خوش ما مصطفی منه هرابن جبوه خلیل بازان ملت که دبیه هیجان که چواره سری مج برم هر تشتی قبول دکن هر تشتی راضی دبن ما مثل صیف رموجه دبیه آخ کومان یا بریندار بله مصطفی عمر هر بجیشت راجی ایبو جان افندی ایبو جان عبدی دبید بیه که بایهان قاصر امری وانا چکم منع بکن که وانا موتوسی کن سوار من و نیو باجر دا بگرن دبیه که وانا قانونی ورن محاسبه کرن بلند

0: بلند حنیفه دی بجنان یو کنجی به 5000 بو نه به 7500 یا ستاره تر می تشخور دین حسن شیخ خوجی صبا و بخیر جب توش به میوان تیانی هیجا و حمو کوبانیان سر چوان ملی هر کس بجه لازم انسان قاصر منع بکن و یکو خلق اینزا آشت کن حسز کن خود مطورن ابو محمد برکل جی روش باش بو تر حمل شیدان به سر چاوی محلند دل جی دی بی لازمه با بی خودی میتوران محاسبه بکن نخودی میتوران با بی وزاران از بارد کمی میوان امن محمد قاسو با بی احمد سر تلفن به صبات تب خیر با بی احمد
1: صبات تب خیر سر چاوان عرک اکستیر
0: چاو سر گلان بن چاو نیشین کیک محمود هنجی وقت چالکوانه کی دناب خلکی دانه و ایش و آزاری کنه خلکی مدکشین سرپی هاتی اینکو بسری مداته نه اون دناف دانه و جانه جی جانا برینا می گلن پری اون پارود کنه بگو من یعنی که بونی کسی بکسی نیشه تنش بر ایش فرد به دیگه هر کسی بله ام دبن کونه که شینه دانه براستنی کوبانی دبن کونه شینه دام یعنی جانا خود در باست که یعنی ایسا جی وی ساجی دنا مدینی بالا خدایی که با احمد لگورستان شهیدان مگود بکم جی خال ویدره بکم جی گورستان نرن یعنی امی دنا زندی مری به هفرا لجیو که بین چه تره یعنی
1: تزنی ما با کار حرو طبعا
0: کار حرو یک و ام جی زندی مری نه یعنی پرسکری که وایا مری زندی نه و زندی جی مری نه لما آنی بیه بله نا و روشا یعنی باندور خال سر درون آملت سر نفسی آملت، سر چون آتنا خلکه، سر تفگر خلکه، سر روش همه جواکی حال اجتماعی با ما چیه؟ گوتشتو دنرخنی؟
1: بریگی هفت رحمت شهید ما بن
0: بلی.
1: و سلامتی و شفارغی برینداران خوازن و خوادی برینداران برینن، دمال خوادی برینن
0: آره والله
1: که وگرم لوما که لریبه بری ما بکما یعنی ام که تمد مجزره را در باس من واجی مزدرا که مزدرا ده هزار و پانزار چه بو اوجی مزدرا که وقتا کل سر ری رود کد کریب هف بگه هرانو نبو اوجی مزدرا که یعنی چرا ریبه بری ما در ناکه به جملتی مرا شروفن ناکم چرا ناک نسورا ما هم ده دیوانه و یخصا من ده منه خون ریبه بری منه یعنی هر کار چه بده دبه درک به شروع بکنه یعنی دست به که از بیجه مخت و قلوه داره کری بگیره آنها لسر روز که تمام ملت سبیده کتنه هف حیه عصر مان یکی آد گو یلا یلا طبعا ریبه بری ماش مرا شروع بناکن اما مطر شور شور عینا بکنه اگر صح ولا غلطه تانه ما تجمره شروع بناکی تمناکی سوره از مجبرم شور شور عینا بکنه شور شور گوه چه یک آد گو یلا یلا بگرین وگراندن ایمه چون گیز بین کریر در باس بون ایوان کانین کدا چون ایوان؟ ایوان جمع بکنی و چکرن و یک ای دیدیا مغرب و قافلالا بسلحی گران و ورد ویده اره نو در باس کو برد برد هیچ نه در باس بنه کی با در باس کب؟ کیره متفقن اوجی مزدراک سه چار تیسانی مد خیلال شبکه دا آتا شرجه کرن بکیره با چو وای دین هیرو سبی خاطری شهید سپاد تمشکلت تنه اون رابونه مزاره که خوش مزاره و برا سلمی بین مظاهره و نه والله ون بری برو که کبران هر دبابه دا ون کو مکن ون حاضرتی خواه بکن کیوان درخه کیوان وجهد که کیوان حرد که رنده ون درکت انتبه بطریقه که سلمی لافیتان راکن طلبی خواه طلب بکن راگادن بره تنه برو راگادن نات جبه کوبانه ای علام پر بیه لبره علام سوتی خواه دنه گینن وی حل ببیه اما که وردان که اونه فیده نه سلح خوراک هر بیانه نه سلح خوراک هر ماجیوان بسکنن یا از یا اونا یعنی اون کم دبنه آسایش ما و هزی هات و گوی کم بنا لدوری وانا سبی حفاظ سر وان بکن که مشاکل چه نبن وان بپاریزن وان رخ رخ کبرا داوینه وانا شر سبی چه خیو کسی وان حاسبک بکتر نه ای هانی وان کم کرنی و باتشتا جبا خواستنی طبعا خطای ما دبر بو بو باتشتا که تیلفون امن عامی حلب کر کش حلب دا گش گش گش بخواست ماکینه وره وان هاتن وان گیش نه صاحی کس نما وان حبسه چه دگر نه شور گوتن ات بنه حبسه دا مری نه خزه به ویجه بر کس طالما این نه حسه علما عالم دیگه گفت ولی ما حسیه یعنی کار نه بنه ربه بره ما دنگی خناکنه مناکنه سورایه ما نكر وتشتكي موجود على فكره نيفا شاطنها ملتي كوباني بري شيدي بنفس ساعتك خلق بيها تشتكي وري با شاطنها ازم في اي هنا اي هنا اي هنا يعني كنت شقه سري بي الا استرد بيجي تبي هارد بيجي اي هارد بيجي شور درت كبا شور دبا يعني دوري درت كبنا تبي امريكا بي كبنا محاسبكنا واي بر محاسبك وهيرو فون محاسبكنا ناقصير عفكر محاسبه ناكن لفك يا بنا بيدرا جي ماذا يا فكرات شي بيجي ماذا بزانبون کس نه هنر دادی اندیماج نه کس نه هنر دادی جنرالم جنرال داره هنر داره بونه اتفاقت که اتفاقت که کار نشه ببین اولویت داره در کبنا و اتفاقت تعمد کنه چرا سبیشه و خارج جنرالی فهم

0: مثلا توعي نظافه فرد بدا ازو انسى كي وما مسوك يعني شلون ميركو كو خيو كو كوبوني جري رضا نقري خكره رخي كوبوني جوج الدوره جمال عبد الناصر الله لا يرحمه بعد بي دوره نظام قائد بعد بي سلفيات بعد بي تكفيريات بعد بي 11 دقيقيان نقري خكري نقري كوبوني رخيو او تجمنا ما فهم كر كاسنا ما هنا بي كوريد كنا بزونابون شرا يعني سؤال فرن إشارة استفهام فرن كسي جواب بده تنا شرا سبي شه يعني أمتي أبارت طول حياتي خد مجازرة
1: قال قال
0: يعني نبس إيه المبوي
1: كيك أحمد يعني بابا أحمد تنا روشة قال لي ما شيء يعني روشة قال لي ما كيش حالة ده نفسي وأنا يعني ذهني وأنا شيء بتشين جيت فكرنا بتشين جي جوان دكنا حالي وأنا جوا كيف بتشين جينا
0: ملت حير بي ملت حير بي ملت نزانة شيء كارد بي ملت نزانة بري خب كرد ملت نزانة شيء كاري بكي يعني ملت حير بي ضايع طاسة مختلط الحابل بالنابل نولا بودي يعني ملت فقير كي شبكي يعني كي دردي معيشتي خدا بفكرة دردي شهيدي خدا بفكرة دردي برينداري خدا بفكرة دردي مسألة خوي يوم لو فكرة كي شب فكرة ملت دي شواش بي نولا عربة قلت طايش حجر ملت كي دللي بني تلكي دنيري شكلي خانوري شكلي سرفاشة بي غمو غمو ومشاكل بسر مدى تنسر منطقه دا يعني كاري كل فرد شهد بي الكوباني بيزو حفت كار رواني چه بون شرا الداري برا نولا تاكوتي چه نابه شرا حسر الكوباني شرا هل اردوغين مفهم كر نقري خاكري نقري كوباني شرا لانو كوباني آهانا دست بيكك وسروكتي استقبال كري شهيدة يا كمين كوباني بو ايه هنا كو اريكاري توب دكرش كوباني بو هلا اوي وقت جمله ما فهم كرد كي كوباني دوز بك يا كوباني خريطه كي راك كون به راك كاس بدستي ايه مرات كنا شر بكره شر مجال جرا چه بگي با كره چه بو شر مجال امن عامي كو جرش حلب وسرين ما مش دوره شر بيني به مساله منو خاطر بزانه بو دكي يا چيه قايت تا چيه چت خازي خيوت كي كوباني تتكي محي بكي رند ريبكا قيبه بكا والله كسك تي رامينه كنت كيف حاله ما بيا كاس نامينه يون كيف ساغي بكو جي يجيون دبردا هنا كوت كي كي كيش كربرا بكي وكني برا ببا عجب التاقة بمرن يعني نزم ام سؤالي خوش كي بكن سؤالة برن كاسي جوابه بدتنا
1: بله بله قلت لك سباس كم باب احمد ملتي ميجيشي وقتا براستيني بريندارا و بهرسا و لبند برسوه برسانن يعني ما في وانش ساعت خوش
0: تيبيري ببارينا كوبرسيفة كبدن بلكي فهم اللي صوت شكي هاتي ببه يعني شوري شور هدر كبه اري قسمك صحة وقسمك جي نر راسة ملات شوش بني بفضان وندر كبن برسيفة خابدن دورغ النظامي يعني دلبنا كسنا يعني مري مري عارة رشت كي كسنا در كبنا با ملاتي مي اوروبا با تابلو كيه شكي لا ملاتي اوروبا شبا تربية را چود كورو كورا در كد تدكي انا ملاتي اوروبا كسنا در كبن سوج مرتين اي والله انا كاسي شكله وانا كاسي السراب هيشت وانا كاسي خل سراب مو انا كاسي الدوره خويا يعني رجع ماكو كاس دار كبه تشوري سون كبر ابر مشى بر مري صريح ما ببره بامر اداره نكب مشن اداره ما مشى شكر اداره تا و مشى شكر تفخردون كم كرن دبيت تا انضباط بي تو انا وجه بكي دبيت بن سيطري تا تفوني وانا وجه بكي
1: جبو اجي بي في معلومه كاتم براسني وكرا جاندن يعني حق ما بشو بينن ت برياري اداره كو اداره كي مشى كي چبكه دبيجه باندكن گروپ هنا فلاس فلان ساعته لاري ميركان مشى كي ما هي ارمانجا مشيج وايا ما انا خلقت كان شت نبو ابدا كسي نظام كو مشوي بشو ايدم تجاران اداره مش بشو كفرون چي نكري يعني
0: حركة دارة زيادة بوهين ها وهين ها جواري زيادة تربية كل كاس سر نسكنه مسؤولية ما سر نسكنه
1: هناك هناك أري هناك هنا مخفينا بنجلك يا دانا كوتشرين جينا أونا في تبلي هذي شيء كنا نجبر جواندين وانا كأرامي وأشتيل في منطقة هبه يبدو كتيدا ببارن يعني تيدا نالجوري برجواندين وانا يعني يانجي هنا زرايع خلق بكن جبكو إنه منطقة بري خب درك جديد هناك جديد كيف نفدره حرتش وارد
0: كاكستير برا ماري شوري طالي ناكي سود جمرا جوه داري هاد جوه داري دمني مزاره هاد قو حر شارع كي كوشي شارع سي شارع كساكين دابي خواه قرتينا
1: اري اري
0: بيبا خورت محيمات باكن بردنا اصايش يمير بردنا هي زيواتا اول ياك برين بو هي زيوات مو
1: اري
0: رفتا هي اصايش بيديو سابر نبيت زي بنا بنا ام هاتنا ملتا ما امون بفارزن كامرا دابينا ما
1: اصايش مدخنا كينا واي جمانا والمدخنا كينا وانا لا وای جمع دنیف مدن ما ول کردن یعنی دنیف مدا که هاتن نیف مدا بود کجون جی دنیف مدا بون جکر هاتن کدوم چون کی بون وانا
0: مسئله واضح آشکاره که سیر بس مری نخواهد سر اعلام اوتش مشتان ببیجه هین ام دوی کورس دنیف بوم دینه
1: بله
0: بله بلکه اداره ما چارا سره که سر بوم بکه حل بکه شه بکه
1: هولدان که جوین چید بنه کمیتا آواد بنه انشالله یعنی واتشتا شخلکی را زلال ببه و عدالت مجاره خواه بستینه جی کملتی مجی رحنه که رحت ببه زانه بکره و برا که کانه مافی وان بستینه این تمن ده انسان همه ترمی خواه شهوتی نه و کزیر نسپارتن و آخیلا لما پر شهیدیت نوی رنگیلا دینم لحضور ده شهیدان بول لگورستان شهیدش له لتلید نیری لا ترمیمش ترمیمی هانه که جفکتی هبون پارچتنه هبون به ترمی هانه که لاشی خواه کزیری بن قیمایی بن من ندید بو و لکر نل سنگفورا بو نل دیره بو نل سرینه بو ده حبسی کوبانه ده حبسی کوبانه
0: کوبانه بی شکاه هایه
1: ترمیمه ده حبسی
0: کوبانه والله دلی من نخواست اقسم بالله از که کسی دلی من نخواست دونه از هرم کو گری و جنان و زاریان ته دبیسم نکام
1: هر دوست شوات شوات و گرانه یعنی درده که بی درمان
0: نه چون مجبر بیابی نکام بچما
1: پر کسان خواه نگرد
0: ده تن ایسان نه یک بود ده
1: کفر مشتنور تفف دیگرین با هفریدنا کوبانی تفف عرض و عزمان شیم بو بگیری بو کسی که سر نبارنده تنه بو یعنی کمکو جاکب شوات بو پر بجان بو
0: یعنی وقت خورده ما شاشی کرد، غلطی کرد، قانون هست، وی قانون وانا محاسب که حبس غرام مالی هست، نبشه اتواندنه؟
1: هره هره
0: نبشه اتواندنه؟ رنده خارخاری وانت ساعتا که بانده کنه کسی بیتر نبو، نکبو بمراندانا، نکبو خوابی بکرنا، یعنی که طالما وانی بو معنی خورده دانه بو وقارات بیه
1: نا گوره تصریحاتی رو بری کنو و سر بسکنه و یهانی سجدار که بلی به کی و جزای خواب سینه و سزا دانه خلک خواه امجی هیوینه
0: یعنی ده مال آرب ده مالا خستن که وای سجلی قوی عذابه به چه فایدت که چه فایدت که آه ما کن سر بسکنه تکرار نبه تکرار نبه با کاری وانی نبه کی وی کاریت که دجمن دیو مده وی کاریت که ام دست خود دست وی دجمن دیو خودر خن برای وی دمی ها من ویدیو چه کر مگوز بانگی خود کم جنریل وان جبها دا قوون جهاتی نه بس پاش وقت خراب دو بیا من حسابی رو نوانی کر سالا چونی مفا ویدیو چه کر حسابی رو نوانی کر لپار خراب دو بیا هر جبهان ورنه خیلی درات رو شهید کتنه نمشکله
1: بله بله بله بله سربلندی جبهان درام کوبان هر ماله که شهیدک دده دانه بر رو که هیدو یک تپرسه لحفجینی وی بپرسه حفجینی تلکه داره شهید کد والله الحبسي كوباني
0: حبسي هذا
1: اري كوباني
0: و مثلا حبس عامري وقومش لي ويدري وي شغي بيلي بخيو دجمنا ورقاكر ليفر قينات غصايش امني وزاري من تقرتي خرابي كري تقرتي كوي تربية بكي ادبكي نتير بردكي بشوتيني تبسبب بي مثلا
1: سباستكم باب احمد ساعة بخش گلیک سپاس
0: سرچوان هر طرف اکثر امتمنی کن دنگی مبدل و مراقی دنگی ما ام بجین ج اداره خوا ج مسئولی خوا ام به اینه و اونا چهل سریا که لوا مسالم بکن و تکرار نبی و ام جی بوان آنها ام پشمان دست کردن
1: بله بله ام جی
0: بیم دخیل خیر و خشی
1: دکتر
0: سلام سلام
1: حمود کوبان روش باش کوبان غمگین سرچوان با وجودی شکری بلک سرچوان بله ابو حدو وحید تمو صلاح و ریش بو تجی دکتور ازدی مصطفی علی تمو صلاح و ریش داریش بو گیشکانجی جرق صلاح و جبو تا با وجودی سرچوان جوان ابراهیم سرچوان ما شیرین بوزان صلاح و ریش محمود حلنجه جی روش باش کردستان جبو جو کردستان حطان کوبانا و رحمل شیدان به کانوار کوبانی سپاس بوده که کانوار به جیانا جیان جبوه بید بید یعنی سر و صابه و تشتا چه بید سر گل کردگیش که صابه چه بکن امره باز ای بکر زید بید به شهید نامرن یعنی مجدو خلود شهیدان را و کسی آنه که خونا را وانا خواه پاک دان و دبی که خلکی مجهنه که وعی به تخریبه نکن ریان خود نکن که وران نابکار نهین ماکینی صافه نشوتینن ماکینی آوه درشنی اتفاید شهوتینه این تصرفی هانا نه لایقی کمانه نه مزگین آفشرجی روش باش کمانه غمگین نبو بوزان کت کانه حسبین الله و نعم الوکیل مصطفی علی کرپینگا روش با جبو تجی مصطفی ماسکانجی روش باش و رحمت شهیدان بی ابو امیر گوتنی خواستی صد بی راسته ایمی بانه تا هر بار سردار باوی امین کمانه دبی از باور ناکم باوری میدان کسی نماینه به حکومت و نه پارتی کردی که کان بندر دیوی ملتی چاره سر بکن ریواز زیدانجی صبح و بخیر سر جوان رحمت شهیدان به حمزه هنان و روش باش بوده سر جوان که حمزه او جان عبدی رحمت شهیدان به خود صبره که بخودی وانده کنج و عشیرت گیت کانی قریش سر جوان کمال محمد روش باش کوبانی هزار احمد شهیدان به مرزات حاجم روش باش سلاوی گرمج بوتجی سر جوان حکیم سبری شاهنجی روش باش جبو تا هلند دل جبو تا سر جوان دبی دبی کو خودی موتوران و باوی وانا اصلا ورنه محاسبه کرن بلی هر بها مرزات حاجن به کم عدد شهده نیایی شهیده ایکم کجی دهنی گشت دهان ده شهیده مچه بون ایکو ده انجام شباطا زندان کوبانه ده ده شهید بون و گشتی تاوه بریندارا 26 بون لیجی سه چاره که دهنی روشی خواهده بن مترسیه دانه براستنی هنک الحاله بی یک قامشتیه هنک الویده ریجی هم شفایش بواند خوازن ام هیوینه که هجمار شهیدی مزیده نبن بس امین مشرو سپاج بوده سر جوان صلاف و ریزداری اصد اصد روش باش بوده جی سر جوان جی حسین خدد بی دبی به چاکو آگر بر آوه کت یعنی ساحل کت بی به هزاران اتفایی میلون اتفایی بخوی گوان دوه داره و چا در زندان مده آگر بی کت بی مکن فی غیر عمار حاچک عمار حاجکی چوه داره وجه لی خستن خوار اتفاق ویش کناندن عمار مازوتی اصاویشی مازوش بها بیه مازوتی ودمیرنه لیدخن نیلی که بمرنه نیلی آری بساویشی کتی بمرنه نیلی لیدخنه بش خورا بنه بله ویرنگی یعنی ممساز بیر مصطفی روش باش بوده جسر جوان ناری نیسر روش باش بوده کبانی غمگین کبانی به هر واطای خواه غمگینه و بجانا خطنه دناله یعنی دهو بود پیر بوجیشته ایدراب لکوبانی هبو خلکی مکه چپ که شینه ودگره هم بونه ای شینانه نه شینان وگرن و یعنی اصلا کوبانی بری وی دشاهی دابو دشادمانی دابو کفخشی دابو حرو بکبون درد کتنه کرنش هندی قابی کوبانی حرشف جیتنه بود دلی رونشتایی آوکرن کوبانی بو خوش هب بردابو و خوشی و آرامی و خوشی ها نکنات هنک چاوی خود تحمل نکرن کوبانی نفس کاش که تشت پیلان گریتی نکرنه هیوی ما که ریوبرین ما ساروکین ما رایدارین ما سردارین ما جدی بن دوی مجاره دا چارا کشوی دردی را بیمنن و بیرینه بپیچنی دنا او گجرین ما ورنه ناس کرن کی نه ورنه محاسبه کرن حکومت برو ما محاسبه کرن نه گل بخواب خواب ده محاسبه کرن دنگ تینه دبی که حکومت نه که اما بخواب خواب کنه یعنی که قرکی که بگرنه که قرکی مدیر حبسه بگرنه سجانی ویداره که بگرنه که ملت نیف هف که بیه که ملت بخواب خواب چوفی خواب تحمل ناکی برا چیه ای پسمام چیه ای میره جنرکه چیه ای یعنی ای خورتی هانه جوانن سیر بیوا خورتان جگی برای عسکری کرنه به 7 سالان هم بردا عاش شهر کرنه تمن کرنی کیه سر بخگی ورگون کسی کی خورتی میل و دره کو سلاح رانه کی شهر نکری تنه و شهید کتی کی خبر شروان بون یعنی در کتن حال مدنی پرسکری کی خواد چه بون هات نگرتن ام ند دی گرتن نه حکومت تا کل و دره بر ورت عسکری کی تیم خلف بیت بگره ف جزایی تب تده ل جزایی کو خلقی مت شهود نیج گره گبته سپاس کم هر کسی حتا وکیل کی مقدری کری شاد و بختوار بن بنت خیر و خوشیدان

جارك ادنا ملوا فقريان قهدارين آرتا بي قمان مي دس بي بكنش بلند بونا مازوتي وسكن نرازي بوني وخبي شاندان جي آلية خلقه دا قود وحطاني باجاري قامش لوجي سكن كابو شبو مسألة بلند بونا حرتشتي يجري دايس وطمانية وبي قمان تباري خواده دي چهت نرقو هرتن تيجة چه بوية بوهابون تيجة چه بوية حطاني قو مديت تل تمري حطا آنا كاوكا روجا سيام هينا بردوامي دا قرتنا ريدا دا سکناندنا خو پیشاندان خود حطانی گرتنا ریا امفور لپیش یا سهری جن نفتی وکه نارینی جبو وی بریا را داوی و بلند بونا سو تمانیه پریزانین گول سوریه گلک سکنین دی ترجی چه بون لهم باجارین دن او خستکاوانگ و اسعار و نرخی ایس و تمانیه بینه گوهرتن و دا کبن جالی حکومت سوریه پشتی گو او سعرانه درکت گلک کس گلک جه مناره قای دیرازوری و جهن دی ترجی یعنی ریگر تبون گلک آگر و دولاب شووتان دن جبو تنی یعنی اف بریار بی گوهرتن و بی تعدیل کرن سیدان و گهدار ما ویس بهی یان آنکابری چند کلیان هاتیه بلاف کرن دی بیجن لسر سوشیل میدیا ری ببری شریکا پترولی یا سوری گوتیه یعنی هنکی گشبینی هیا گو هنک گوهرتن تیکه و اسعارا جبرگو یعنی امنا بیجن وی وگر وک بری لی وی هنکی گوهرتن چه ببا وی هنکی داکتن هبا دی بیجه بلندبونا سو تمانیه برنگه کی کشتی لسوریه گریدای آستا جیهانی بلندبونا لسر آستا جیهانی تیده چه بویا دی بیجن یعنی حتا کلفه ها شحنه دی مضیقه هرمز دی گل کش بو سوریه لی چوناوی پر بویا و ها دی دمکی دا گو مصفا بانیاز جی اوان برنگه کی گشتی گرت جبو گووی حاضر و اماده بکن ایجاش بروی یکی دی بیجه یعنی وی او یک گشگی ها هف جبرو لو بلند بون تیده چی بو لی دی بیجه هیوی هیا لی نوک پیشیه وی هنکی دا کبه شخوا لیزی دا کری دی بیجه مصفا بانیاز وی پیشتی نیزی دمهان وی کمیاتم باش جمشتقات و پترولی برهم بدم

بلی گهداری ما ویا وایم گهند او یا خلک اخو ساعت او تف ده خوش ساعت ها والا من سیدان حسین لسر کنترلی خوش اجید دا یوسف بورا بوم بمین خوشیده بخاطر وایم.

دما خوش به گهداری ما روجا و جی باش به سه شما و بخیر هاتن ساعتکی با عفرین و خلکی عفرینی از دورین علی بورما افجی خلکانوش برنامه رادیو عفرینه.

قدر ما جكرت أنو تشين كودفان دمن داويدا دسبي كري العفرين أمي دجوان دسبي بكن جوانا كحفظ صالي بنافي مصطفى عيسو كوتماني أخوة حفظ صالي بود نافا آفا تشمي قندي قرموك لقندواري عفريني خنقي جيانا خوش دستا أو خورت جو قندي فقيرا يكو نافتشي هاجندريسي تيمين باراسنا سفيل بشتي بوياري كاريبون جنازة ياويجي درخينن. كريزا آوا بخوارنه لباجار عفريني گران تربوية اواني زيكي حفتيه كول پرانيا تاخن باجير هما بيجه بتفاهي آو لي قطبوية. لگوري چافکانيان هرمي قطبون جبر خرابونا شبكية آوهيه ده همان ده ميده جي خباتين كولاندنو سر راست کرنه ين لسر ريا راجوي ده شش ايلوني دست بكريه لحيا نها آو نهاتي دخاندن نشتجه جي نچار دمينن كو آو جتان كرين تايبت بگرن او جبار جياني و آلية داراري لوان گران تردكه. وزارة پرورده سوری 308 دبستان لعفرین و حلبه جبو هنکرنا زمان کردی دست نیشان کریه. 296 دبستان لحرم عفرین و 12 دبستان لطاخ شیخ مقصود و حلبه نه افجی گاوته پشتی بریار وزارت یا دستوردان هنکرنا زمان کردی لدورین که کرد ریجه که زیده جنفوس آوه پیکتینن ته. دروش کندن آدوه یا مجلس گلده با آمده بونا وزیر پرورده محمد ترکو اندام مجلس محمد سیدو کنو نرتیا هرم عفرینه دکه مجاره ما مستین تاخن شیخ مقصود و اشرفی و ین حلب آنی زمان سیدو دا خواست کر کروشا ما مستین وره برچاف گرتن مجارن تیکل کرن آوان اندیما جوان به وزارت پرورده را وره چاره سر کرن هجای گوتنه یه که هجمار ما مستین دو دوسای دا جه گرتن بقاسی چار ست کسن دا خواست ریکوپه کرن آروش شوانه کارو دارایی آوان و وگره موچه ینوان که آوازه دیتری چند ماهان راوستیایه. گدار مهدوان روژن داویده چند آگر لگلک دوران لعفرین رودایه تایبت

0: داري وقت مساحك جيشان دو ناري رباكرية عم تيدا موزيكي فيردكن رسم فيردكن وزماني عربي هاي وانش تندل بو مهانا ما فيش تشاش معه وك نتاجي كي عرض كر اف نتاجات تيدا مثلا فيش تشاش معه كاشاغر تعلمين تشفير بين زماني عربي تشفير بين موزيكي تشفير بين رسم ما هو نتاجه وك پیشنگه در مرکز در چیکر
1: تقریبا 20 سال که احاتم عفرین ابرگیو الحلب بیم و ایم هین وقتی اچی چک موهیبی میرسم دو هابی فمتخواست موهیبی خو پیش خیم متطور کم و بعد خوزم به نوفت اشتال عفرین گی بالو به و ای حد انو موهیبه خواه به انو طور که رسم دو
2: گذاری ما چند خوش که هنر عفرینی هر زندی و جیندار بمینه ایجا به دست جوان و نفش نو ده هر خوشکت درد که به بچن هرن لیزه بنارن لسر و پلا ارتا عفرین دیمنه که گلک خوش چعوه و سرمست که لایک خوشی بیر نکن.

0: دفو زرنا عفريني چند خوش طيبت او جيانا خوشا كردواري كود نافا زفي و سرشتا عفريني تي درباس کرن ايشا قهداري ما حنيفة طيبت نابا سيشم درباس ببا بيكو ام قالا يكج موسمي خلقي عفريني نكن ايرو دجوارا قالا قوزادكم تش قوزا حزدكي؟ از باورم کرد نیناش گوزا حزناکه. گوداری ما گوزا کو امرسه سفرا خود بینین و امجه دخون بگل کون آغانا در باز دو بحیا کو دیگیل گل ما. اوانه تنی داره کتی چاندن برهف کرناوی، کم کرناوی، تقشیر کرناوی، هل کرناوی، دخصناوی ناو سوکی حمو قون آغن کو جا جوتکار جز سالی حیا سالی لهویاویه. ایجا تایبت عفرینی و گوزین عفرینی لتایبت گنده باسوت اگلک بناو دنگ خاکا وی گندی ببرکت بتعمه. جوتکار عبد الوهاب حبيب ميواني من بو بهتر مقالة موسما قوزا إيصال دكر چند باش بو چه قيسي جيرا هاتي و حيا چه قيسي بردوان بكه كرمكن لي قدار بكن دباكو هناكي خوشيا قوزا نعفرينيه چي تيكاوا دليوا قهدارين أرتا بمرية بريز عبد الوهاب حبيب جوتكارك جوندي باصوت العفريني دما تخش ببريز عبد الوهاب
1: أهلا وسهلا بك السلام أهلا وسلام السلام
0: وسهلا جلك سباس بوتا بريز عبد الوهاب هر أز باور مع عفرين جلك بنافو دنگ بشين كايو كس كايو في كيين خوفها إجا قوز جيك جوان برهمين كو عفريني راسي تشينن و جي رادكين أجمر بحث بك إيصال موسمي قوزا چوابو وشكنجي بدست ببرهف كرنو كوم كرني كريام
1: اهلا و سهلا جوارا از انسان که 35 سال دی کاری گذارده تو من این سال موسم هر سال چونی آفته نبو ماما جفاف چی بو دار خلقه پرحش کنه والا زرار خلقه پر بو سال چونی گوز پرحش بو اما این سال گوز زمایی جی آرم دن آفاق آرم دن الحمدلله سال نه سال موسم آرم دن دست بیکر ما گوزا 28 ما دست بیکر با ما 8 ما دست بیکر حتی نها وین هم دشغل الحمدلله گوز ما حشین هم گی در باس دفرش در تجارم انجام من قشاره گوزه هایه اب خواهش تجار مده شغلم سی و پنج سال نبی کاری دکم بی کاری تجارتی گوزه دکم
0: داری گوزه جوان دارن که عمری وان مزنه تمنی وان دریجه تا گوزه ده تری سی و پنج سالان از وی کاری دکم بلاز بحث بکم موسما داری گوزه تا گو ام بیست ماه هشتاد سپیکر حکنگی بردوام دکه
1: تقریبا حتی 20 نه نه یعنی دو را ماه که برخورده در 25 رو برخورده مرا
0: چند دار جمع تهنه؟
1: دور برکت جمع هنه نه و کمی های هر سجار رو بخود شغلم جمع گوز هنه الحمدلله و جمع قشار هیه و مرکز جمع هیه و 35 سال نوی کاری دکه ما گوزا گیدر دخم ادلی جمع تجارت جمع را دکن
0: کاشمر بحث بکوون چاوا گوزا برهف دکن جه اول گاوون داویش دما کون جه دکن حیا کو بگی سوکی و جمرو له مرحله وی بیجه
1: بابا گوز ما نو ما بین کتا می حسی هم دست پیدا کن به امر د بین چو چو روی تو کی رو تو نه چه چور مترونه عمل تن داد باشین و عمل بر دکن و افین تن بر قشوری دی حسین مفروت یعنی حسین مفروت ما نه مفروت هم بقشیرن هم حسی جمعیه هم قشورتی هيا و ای حسین ساری خو حتا 35 کو غت تی فروتون و ای قشورتی حتا 105 کو غت تی فروتون بابا او کو کری چیزی حتا 8 دلار نه دلارات فروتون
0: بدستان تکوم کرن تی برهف کرنج داران یدویا یعنی
1: هر هر کی دستا کی چوبا داد باشین بابا شباب دارن سر دارا داد باشین و عمل بند دارا کوم دیگه گیر چوبا برکت جمع داره عمری خود 100 سال ها جمع بسته
0: ماشاءالله خدیره
1: باسوت دارت دا پرا بابا مسخانه خو پرا مسمس های سیباش حنار های چفت الیاد جمعی فاوک جمع هایه و حتی تعم فاوک جمع غیر فاوک خلقیه عردی جمع تعمی خو خوشه
0: عرد عفرینی ببرکت تایبت یا باسوته اجمر هنکی قالا قشاره بکه تا گو جمع قشاره هی او قشاره و چه کری وش کو آنیه اون چه قیسی برا نوائی دیدن هر نقل که
1: ماما قشاره ما دور دو حی سال جمع با قشاره گوزا دا قشارن و قرقیس حشین امبوش دا وعرده دکن بعد ما قشار تا بدفروشن ای بدفروشن گری هم دشکین ای مشکان و قرقیلی ایچه هم دمین لب جوز او دور حیس نهد دولارت افروتن حتی و قرقیس سری حیس و ای حقاله خیانه دیم قشار و قشار تونی خب دست دولارت افروتن معنی صوبا تشتی که وره چاکرم تنا
0: یعنی دیارکو عفرین و دار گوزال عفرین حمو برکت و حمو جی تیب کارانی بريز عبد الوهاب حمو كار بزحمتيه ايجا چه زحمتي البيش بري وبو طايبه دوه موسمه ده جي كشو هوايه جي آوه به جي نخوشيان به جي سرما و گرما به
1: مرحله ما سعبی سال باران چه بو سرما چه بو زرار چه که بدارا بو موسمه بو و سرما ضرور نکر سالا چوی گرمه بمکر ای سال سرمه بمکر با بمن و اکی ده گوز جمع تنه نه هیا جمعش برده حتی منطقی گی هیا حتی منطقی کاخری هیا منطقی عفری پره گوز برکه پره یعنی برکه روی عیش دهت اونه از تنه خواه بارده کن غیری نیکی هنه بارده کن
0: هینا گلک مایی که تخلاص بکه؟
1: گوز تخری بینی هفته که ده برخواه بده جمع
0: بریست گوز سرمایه تعدیل گوزا کر چه تعدیلی آنی؟
1: طولی آنه که هرم ده به طولی زرار گوزا کر و چی جاو شاوتان چی چک شاوتان
0: لدی ساجی انتاجا ای سال باشتر سالات چویی آدر باس بویج بر زهابون و حشک سالیه
1: ای سال الحمدلله نه دن کر سر نفا بیدعا پاکه چی خواه سپیه بیدعا منتاز منتاز ای سال ماشاءالله نه ای سال تمام الحمدلله آب جی پر بی سال
0: راسته یعنی ای سال بر همه گوزان ای کتب مصدر دخل که جواره بدلی وی بدلی جوتکارایی
1: بخوا گوز مدد پر کار خواهی ملد مپر نزاره هم علم اینه با گوزا برفت کرو دشینه سوکین اگه خدا نزاره بشکینه بفرشه کیلو به نهر دولار را تفراتوری چه بس جیده کن اینا ناکر بفرشن انتاجه خارنده برکت داره ها ده هزار گوز جیده بی بابا داره ها ده هزار گوز جیده بی
0: بریز عبدالوهاب چاندنا داره گوزه و حیاکو برهم بده حیاکو گوز بده چه قی سی سال دخوازه؟
1: ده بین حتی حی سالی نه سالی گوز برخوده ده که ببه تمام؟
0: آره
1: از کنف داره ببین برا بچینون و سه سالی جیه بخونم معلومات که خودن هیا
0: افتن العفرین یا الحر داری ولویه؟
1: از سر منطقه خود بیشم داره گوزه تا چاند اول سال سالا یکی بس دادی تا چاند عرده را خود کرده سه سالی جیه بخوی
0: اجبلی که اندادخنا و بازار ده و دیدون تجار ابرز عبدالوهاب تجمال خورانا که جهنه کی؟
1: چوام نام او نه بلاد که منتی امراد که برکم چه خب بلاد که نوبه عوارسخا خودی دایمه گرک برکت درکه به جنابه منت جمع بلخص گز گرک حتی سریسه ساره تو که با چه خب گز دیسه جمع نه به بلخص
0: خیر پر دیارو ای سال جی باشه بریز عبدالو هفت حزده که گزولو بخوه یا چی بکن نه و تشتکی بکن تشتکی دیتر یعنی تدی کرد مثلا دکن بانی نظام عفرینی چجره دو بیجن دما کد
1: دبنس چاقل بل بل زرد با عربی سنجق هم دو بیم کرمانجی
0: آها تو رو جی حزدکی
1: دکنه سنجق بابا دکنه سر چی با جمع دکنه سر زی دکنه مکدوسی وکی دن ایگا گوزه بخواه زاکری خود شغله میجی خود شغله گوز منفعتی خو پر حالا خو پیدا گوزه وک میجی سینه
0: راسته 35 سال تی داری گوزه خودی دکه اف دار جبایت تی چه معنی یعنی اگر استر بیجم اف داری وصف بکب طابت گوزه کو عمره وی دریج و گله که بفیده و منفعته تو چه ناوی لیت که؟
1: ما مثلا گوز جمع خرگ مزن با وی که چیز که که حسب بکنم هک چوندی از هم بری احتیاط ما چوندی هم
0: بله
1: همی دیچینن هم کار ما هم زارن هم دیچینن هم قصور ناکر یا آلی دادن نه نم این حسب نبیه بکنی لکه ما چوندی هم همه ناکر اگر تر بیم چی هم به خیر جدی هم فیده جدی هم مستقبلک بوش برا با گوزا من فیده پرش گوزا دی بابا قشکه میشی جی حزده کن و کلفت گی جی حزده کن اما شور داری گذردم ماشالله قشکه میگی
0: بله هر هبه
1: همون جی حزده کن تبتا گندی مورگی
0: هر هبه بریز عبدالوهاب و هر اولو راستی جی یعنی تمن دریج بنون و دارین خو هبه بر همین بویرنگی خوش و جوان درخینن و بلاوی نواسو که بکن گلک سپاس بوتا بریز عبدالوهاب
1: حبیب
0: صاحب جودکارکی جه باسوته جه عفرینا رجوهای کردستانی گلک سپاس بوته
1: اهلا و سهلا جواره قانی واره خودی قانی و جوانکی مستر بکه یارم هم دو غازه جوانکی پیشکتر به مزن به و صلاح و ریزمش هر یکی گل امد کش یارو هایه
0: صلاح و ریز و حرمت بوته جی گلک سپاس اف بو گهداری ما جداره که کد نوا دسته خلکه یه حیا گوزه که کد گیل سر سفره یا ما چیروکه که دو دریجه جو وستاندن و کده یه لی هلبت به دسته جودکارین عفرینی جی گله که بتعمده به بویرنگی می بگین داویا خلکه خویا ایروج برنامه یا رادیو عفرین هر روژا سه شمه ساعت یک کانه از دورین علی بارا بوم گله اکسپاس بو حمو هفکاری من ایرو آلی کاری بو بگل من حنیف عبدالقادر و بتایبت باوی روزا سپاس بو جی گداری ما هلبت حیان اول ما گدار کر ساغ و سلامت بن بخاطر وحا

جارك دن املو وفقريان قهدارين آرتا بي قمان مي دس بي بكنش بلند بونا مازوتي وسكنين نرازي بوني وخبي شاندان جي آلية خلقه دا قود وحطاني باجاري قامش لوجي سكنك هبو شبو مسألة بلند بونا حرتشتي يجيري دايس وطمانيه وبي قمان تباري خود دجت نرقو هرتن تيجي تشيبوية بو هابون تيجي تشيبوية حطاني قو مديت تل تمري حطا آنا كاوكا روجا سيام هينا بردوامي دا قرتنا ريدا سکناندنا و پیشاندانی خود حطانی گردنا ریا امفور لپیشیا سهریج نفتی و که نارینی جبووی بریارا داوی و بلندبونا سوتمانیه. پریزانین گول سوریه گلک سکنین دی ترجی چه بون لهم باجارین دن او خستکاوانگ و اسعار و نرخی ایسو تمنیه بینا گوهرتن و دا کبن جالی حکومت سوریه پشتی گو او سعرانه درکت گلک کس گلک جه مینا رقای دیرازوری و جهن دی ترجی یعنی ریگر تبون گلک آگر و دولاب شووتان دن جبو تنی یعنی اف بریار بی گوهرتن و بی تعدیل کرن. لسیدان و گهدار ما ویس بهی یان آنکابری چند کیلیان هاتیا بلاف کرن دی بیجن لسر سوشیل میدیا روی بری شریکا پترولی یا سوری گوتیا یعنی هنکی گش بینی هیا گو هنک گو هرتن تی که با اسعارا جبرگو یعنی امنا بیجن وی وگر وک بری لی وی هنکی گو هرتن چه ببا وی هنکی دا کتن هبا دی بیجا بلندبونا آ سو تمنیه برنگه کی کشتی لسوریه گریدای آستا جیهانی بلندبونا لسر آستا جیهانی تیدا چه بویا دی بیجن یعنی حتا کلفایا شحنید مضیقه هرمز دی گل لکیش بو سوریه لی چوناوی پر بویا و ها ده دمکه ده گو مصفا بانیاز جی اوان برنگه کی گشتی گرت جبو گووی حاضر و اماده بکن ایجا جبروی یکی ده بیجا یعنی وی او یک گشگی ها هف جبرو لو بلند بونتی ده چه بولی ده بیجا هیوی هیا لی نوک پیشیه وی هنکی دا کبه شخوا لیزی ده کرید بیجی مصفا بانیاز وی پیشتی نیزی دمهان وی کمیاتم باش جمشتقات و پترولی برهم بدم.

بلی گهداری ما وی اوایم گهان داو یا خلک اخوه ساعتا و تبدا خوش ساعتا هفالا من سیدان حسین لسر کنترولی خوش جید دا یوسف بورا بوم ببینند خوشیده بخاطره وام.

زوزانه بینگولو سن حدو شنب دینم سالو قال خامی بنه بریان بیردینه تدگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا ولی تیزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا ویدینه تیزگرتم ببری مدائی سرا بدنا دیار بکری چو خاشا قالو بقال دورا میرگ احمدی هبونم تیزگشا گراندم

بده سری زمانی مقاله تاخ میسی و بری دادم تر و زمینا حافظ قرآن کی حافظ قرآن ولی جامیادیا بکری ایوار عیدا قربان حقانی دستی سری و زیج فرد و پیل جواز بره بده یا ربی و سبحان جدانا تر چقاس خیال و بالا خود مدقان نبینا جوتی ممکه بکر

ری پشتی و عمری و زی عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کنالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خورتکی خونداب و زاناب و شیر و جدر دیدلا گلی کی فاند که دو گولولو برادر و مال خراب و مایی سال قصار دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر بستو چارت لیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منه بره خدای سکو چاچی مرگ احمد منه دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسکی